اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلمی هندی، برنامه گلهای رنگارنگ، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپد مورمو خواستار توسعه و تحکیم روابط اقتصادی هند و مقدونیه شمالی گردید. قرار است وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز در مانیلای فیلیپین در جلسات سطح وزیران خارجه تحت چهارچوب آسیان شرکت نماید. هند مواد امدادی را به اداره ملی مدیریت فاجعه‌های طبیعی افغانستان برای حمایت از جوامع سیل‌زده در نورستان آن کشور تحویل داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داد که امریکا هر سایتی را که ایران در آن تلاش کند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی بفرماید با قدرت بسیار مورد حمله قرار خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی فرمانده کل ارتش جدید را برای تقویت تلاش‌های نظامی کشور منصوب کرد و در هاکی تیم 20 نفره‌ای هند به رهبری هرمنپریت سینگ برای جام جهانی مردان اعلام شد که ماه آینده آغاز می‌شود. اینک مشروع اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو خواستار گسترش روابط اقتصادی هند

مقدونیه شمالی شده و از کسب و کارهای هر دو کشور تقاضا نمود که فراتر از تجارت حرکت کند و مشارکت بلند مدت مبنی بر سرمایه گذاری، فناوری و نوآوری ایجاد نماید. رئیس جمهور در حین خطاب به مجمع تجاری هند و مقدونیه شمالی در اسکوپیه گفت که این کشور اولین سفر یک رئیس جمهور هند به مقدونیه شمالی است، نشان دهنده تعهد محکم هند به تحکیم روابط می باشد. او خاطر نشان ساخت که حجم تجارت فعلی فقط قسمتی از پتانسیل آن را نشان می دهد و ابراز اطمینان کرد که تجارت دو جانبه ای می تواند تا پایان این دهه دو برابر شود. رئیس جمهور مورمو بخش های کلیدی برای همکاری از جمله نوآوری دیجیتالی و هوش مصنوعی، داروسازی و مراقبت های بهداشتی، فراوری کشاورزی و انرژی سبز را شناسایی کرد. او از مقدونیه شمالی دعوت نمود تا با هند در زمینه بنای عمومی، زیربنای عمومی دیجیتالی همدستی نماید و موفقیت پلتفرم واسط پرداخت یک پارچه هند را در ارتقای شمولی مالی برجسته نمود. رئیس جمهور مورمو اظهار داشت که صنعت داروسازی هند از طریق تولید مشترک داروها و تجهیزات پزشکی برای بازارهای گسترده تر بالکان و اروپا در موقعیت خوبی قرار دارد. او همچنین مشارکت در فراوری مواد غذایی و لاجستیک و انرژی های تجدید پذیر، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و ایکوسیستم های نوپایی ها را تشویق نمود. رئیس جمهور از مقدونیه شمالی دعوت کرد تا به ابتکاراتی مانند اتحاد بین المللی انرژی خورشیدی، ائتلاف برای زیربناهای مقاوم در برابر فاجعه ها و اتحاد جهانی سوخت های زیستی بپیوندد. او همچنین از شرکت در اجلاس جهانی صدا و تصویر و سرگرمی دعوت نمود که قرار است سال آینده در هند برگزار شود. رئیس جمهور مورمو امروز از بنای یادبود مادر تریسا در اسکوپیه بازدید خواهد کرد. همتایش گوردانا سیلی یا نسوفوکا از او همراهی خواهد نمود. رئیس جمهور مورمو همچنین از موزه اسکوپیه بازدید خواهد کرد و در آنجا همراه با خانم دا کوفا و شهردار اسکوپی از مجسمه نیمتن پدر ملت مهاتما گاندی رونمایی خواهد نمود. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر برای شرکت نمودن در جلسات سطح وزیران امور خارجه در چارچوب آسیان، از جمله جلسه آسیان هند، اجلاس شرق آسیا و جلسه مجمع منطقه‌ای آسیان از امروز به مسافرت دو روزه مانیلا فیلیپین خواهد بود. وزیر امور خارجه هند در حاشیه اجلاس مرتبط با آسیان در جلسه وزیران امور خارجه کواد با همتایانش از استرالیا، ژاپن و ایالات متحده شرکت خواهد کرد. همچنین انتظار می رود که او اجلاس دو جانبه ای با همتایانش از کشورهای شرکت کننده داشته باشد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این مسافرت تحکیم تعامل هند با آسیان تحت سیاست اقدام به شرق را برجسته می نماید و بر تعهد محکمش برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک جامعه آسیان هند مجددا تایید می نماید. هند پس از سیل در نورستان مواد امدادی از جمله اقلام غذایی و چادرهای خانوادگی را برای حمایت از جوامع آسیب دیده به سازمان ملی مدیریت بحران افغانستان تحویل داده است. وزارت امور خارجه هند در یک پست رسانه‌های اجتماعی اعلام نمود که هند در این دوران ندوشوار در کنار مردم افغانستان ایستاده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هشدار داده است که ایالات متحده به هر سایتی که ایران در آن تلاش کند برنامه هسته‌ای خود را برای بازسازی نماید با قدرت بسیار محکم حمله خواهد نمود. ترامپ در کنار جوزف اون رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید صحبت کرد و ادعا نمود که ایران با وجود تنش‌های مداوم بدون بال مذاکره و پشت صحنه می باشد. او گفت که تهران به شدت خواهان مذاکره است چون در حال نابودی قرار دارد. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ با دفاع از رویکرد دولتش در قبال ایران هشدار داد که هر گونه تلاش ایران برای بازسازی زیربناهای هسته‌ای خود واکنش نظامی محکم ایالات متحده را در پی خواهد داشت. او همچنین به تهران در مورد حمله به

انتهای تجاری در تنگه هرمز هشدار داد و گفت که در صورت وقوع چنین حملاتی ایالات متحده 10 برابر سخت‌تر پاسخ خواهد داد. و در عین حال مقامات امریکایی سرباز امریکایی مقتول در جریان انفجار کنترل شده یک پهپاد تهاجمی یک طرفه ایرانی در پایگاه هوایی اربیل عراق را گروهبان مایکل ایمانوئل سوینتون از فایتول کارولینای شمالی شناسایی نمودند که در 19 ماه جاری به هلاکت رسید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که هماهنگی با مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب با واکنش کشور به تشدید درگیری با ایالات متحده افزایش یافته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین الکساندر سیریسکی فرمانده کل ارتش را از سمت خود برکنار نموده و میخائیل دراپاتی را به عنوان رئیس جدید نیروهای مسلح منصوب کرد. آقای زلنسکی با اعلام این تصمیم در رسانه های اجتماعی اظهار داشت که این تغییر رهبری با هدف تقویت تلاش‌های نظامی اوکراین و افزایش فشار بر روسیه برای حرکت به سمت صلح به عمل می آید. او از سیریسکی به خاطر خدماتش تشکر نمود و از نیروهای اوکراینی به خاطر حفظ موازی مستحکم در خط مقدم تمجید و ستایش نمود و مضافاً حاکی است که هر سربازی سزاوار رفتار شایسته است و اقدام مذکور فقط چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع آن کشور صورت میگیرد. تصمیمی که باعث اعتراضات خیابانی در سراسر اوکراین گردیده. فدراسیون هاکی هند تیم 20 نفره ای خود را برای جام جهانی مردان نه FIH اعلام نموده است که از 15 ماه آینده در بلژیک و هلند برگزار می شود. هارمن پریسینگ مدافع و دک فیلکر رهبری تیم هند را بر عهده خواهد داشت. گریگ فولتون سرمربی تیم هند مطمئن است که تیم منتخب شانس درخشانی برای نوشتن فصل جدیدی در تاریخ هاکی هند دارد. هند در گروه دی در کنار انگلیس، پاکستان و ویلز قرار گرفته است. تمام مسابقات مرحله گروهی خود را در آمستلوین هلند برگزار خواهد کرد. هند کمپینش را در 15 اوت سال جاری در مقابل ویلز آغاز خواهد نمود. شنوندگان گرامی، پایان بخش اخبار از آکاشانی دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند به عضویت قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات درآمده است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. هند در بستم جویی سال 2026 سند پذیرش قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات را ارائه نمود و بدین ترتیب به عضویت قرارداد مذکور درآمده است. سند پذیرش رسما توسط معاون وزیر امور بازرگان دولت هند راجش اگروال به مدیر کل سازمان تجارت جهانی تحویل داده شد. تصمیم هند تعهد این کشور به مدیریت پایدار شیلات را در ضمن حفظ منابع دریایی به عنوان منبع امنیت غذایی، معیشت و اشتغال برای جوامع ساحلی مجددا تایید می نماید. قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات که با اجماع در 12th کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در ژنو در ماه ژوئن سال 2022 تصویب گردیده، اولین قرارداد چند جانبه ای سازمان تجارت جهانی با هدف پایداری محیط زیست می باشد. قرارداد مذکور حمایت دولت از فعالیت های ماهیگیری غیرقانونی و بهره برداری بیش از حد از ذخایر را ممنوع می سازد و به حفاظت از حیات دریایی کمک می نماید. این قرارداد در 15 سپتامبر سال 2025 پس از پذیرش توسط 2 اعضای سازمان تجارت

0: جهانی لازم الاجرا گردیده. هند 123 عضو سازمان تجارت جهانی است که سند پذیرش خود را ارائه می دهد. این قرارداد بر بیاران های مربوط به ماهیگیری دریایی و دیگر فعالیت های مرتبط با ماهیگیری در دریا تمرکز دارد. باید یادآوری شود که آبزی پروری و شیلات داخلی همچنان خارج از محدوده این قرارداد می باشند. این توافقنامه با ترویج شیلات پایدار از معیشت ماهیگیران سنتی و کوچک محافظت می نماید و همچنین یاران های مرتبط با ماهیگیری غیرقانونی گزارش نشده و بدون نظارت و صید ذخایر بیش از حد را ممنوع می سازد و در نتیجه به شیوه های ماهیگیری ناپایدار رسیدگی می نماید که منابع دریایی را تهدید می کنند و از منابع بلند مدت جوامع ماهیگیری سنتی و کوچک محافظت می کند. این به نفع کشورهایی مانند هند می باشد که در ضمن شیلات عمدتاً در مقیاس کوچک قرار دارند و مشارکت کنندگان اصلی در ماهیگیری صنعتی نیستند. این قرارداد اعتبار هند را به عنوان یک صادر کننده مسئول غذاهای دریایی بیشتر افزایش می دهد و در نتیجه از دسترسی بهتر به بازارهای ممتاز پشتیبانی می نماید که به طور فزایندهی، پایداری و قابلیت ردیابی را اهمیت می دهند. با این حال، غلبه میگویی مبنی بر آبزی پروری در صادرات غذاهای دریایی هند که خارج از محدوده قرارداد است، تداوم این انعطاف پذیری و رقابت پذیری بخش صادرات غذاهای دریایی این کشور را تضمین می نماید. هند دارای یک چارچوب مدیریت شیلات محکم است که از طریق قوانین بهره برداری پایدار از شیلات در منطقه اقتصادی انحصاری سال 2025 و دستورالعمل‌های بهره برداری پایدار شیلات در دریاهای آزاد توسط کشتی‌های ماهیگیری با پرچم هند سال 2025 تقویت شده است. این اقدامات همراه با ابتکارات مداوم صلاحیت سازی تحت برنامه ماتسیا سامپادای نخست وزیر و دیگر برنامه‌های مدیریت نظارت و حفاظت شیلات پایه و اساس محکمی را برای اجرای مؤثر این قرارداد فراهم می آورد. این اکوسیستم های نظارتی، نهادی و توسعه‌ای هند را در موقعیت اجرای مؤثر این توافقنامه قرار می دهند و در این حال فضای سیاست گذاری را برای ماهیگیران سنتی و کوچک حفظ می نمایند. قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات به دنبال ترویج حفاظت و استفاده پایدار از منابع شیلات دریایی می باشد و در این حال این انعطاف پذیری های مناسبی را برای کشورهای عضو روبه رشد و کمتر توسعه یافته فراهم می نماید. پذیرش قرارداد مذکور توسط هند نشان دهنده تعهد آن به مدیریت پایدار شیلات و مدیریت مسئولانه منابع دریایی می باشد. چارچوب مدیریت شیلات داخلی هند با این قرارداد همسو می باشد و در ضمن مشارکت در تلاش های جهانی برای ترویج شیلات پایدار از منافع ماهیگیران سنتی و کوچک محافظت می کند. مهمتر از همه، هند با عضویت در این قرارداد تعهد تزلزل ناپذیر خود را به سیستم تجارت مبنی بر قوانین با محوریت سازمان تجارت جهانی توسعه و تحکیم می نماید. شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به گفتار امروز.
1: ناخوشی میگرین، علائم و جلوگیری آن. میگرین یا درد نیمه سر یک نوع ناخوشی مزمن وابسته به پیشناسی است که منجر به سردرد میانه یا شدید و حتی تهویه می گردد. این ناخوشی در میان زنان به مقایسه مردان حدوداً 3 برابر بیشتر اتفاق می افتد. سردرد نمونه‌ای میگرین یک نصف سر را متاثر می سازد و به حالت ضرباتی تا 2 الی 72 ساعت ادامه دارد.

مدت، زمان و تکرار این حمله متغیر می باشد. حمله میگرین معمولا چهار فازی است که عبارت است از مقدماتی، موضعی یا اورا، درد و ماباد مقدماتی. علائم مقدماتی یا پرودروم مشتمل بر وجه تغییر یافته، خستگی، سستی و دلتنگی، نشاط، خمیازه کشیدن، خواب آلودگی شدید، سرگیجی، داغ شدن گوش، شکم گرفتگی یا اسهال، ادرار افزوده و یا تقلیل یافته و یا اشتهای بیش از حد برای غذای بخصوصی مانند شکلاتی که در میان 40-60% مریضان به وقوع می پیوندد. موضعی یا اورا، 15% بیماران دارای درد موضعی یا اورا باشند که جلوتر از و یا همراه این حمله می باشد که تا 1 ساعت دوام داشته باشد. در میان آن آرای بصری بسیار عادی است. خللی در بینایی به عمل می آید که دارای ترشح بی شکل سفید و یا سیاه رنگ می باشد و حتی به روشنایی چند رنگی و یا تیرگی بینایی می انجامد. نیز حساس ناقصی از نوع دیگری اوراست که مریض احساس نیش گرفتگی سوزنی و سنجاق در دست و بازو، چهره، لبها و زبان می کند. علائم دیگری کاهشی سمعی و احساس بوده است. درد، سردرد نمونه‌ای عموماً یک طرفه و ضرباتی است که از لحاظ شدت معتدل تا بسیار زیاد است و می تواند با فعالیت فیزیکی افزایش یابد، اما نیز می تواند هر دو سوی سر را به آن مبتلا کند. آن می تواند در حملات مختلف بر یک طرف و یا طرف متناوب به وقوع پیوندد. این درد معمولا از 2 ساعت الی 72 ساعت ادامه دارد. این درد می تواند با حالت تهویه و استفراغ، تیرگی بینایی، مسدود شدن دماغ، اسهال، عرق کردن، ادرار افزوده و افزایش صداها در گوشها تعلق داشته باشد. حساسیت با روشنایی و صدا نیز با این درد تعلق دارد. و اما پوست دروم یا ماباد مقدماتی، تأثیر میگرین می تواند حتی بعد از تمام شدن سردرد به چند روز ادامه داشته باشد. مریض شاید احساس خستگی و ضعف، تغییر در وجه مزاجی و یا علائم آماس معده و روده بکند. علل میگرین، در حالی که علل میگرین یا درد نیمه سر مشخص نیست، اما عوامل زیادی منجر به ایجاد آن می شوند که فشار، گرسنگی، خستگی، حیض، استفاده داروی ضد بارداری، حاملگی، وضع ماباد ایست قاعدگی و استعمال مواد چسبندگی مونوسودیوم در غذا می توانند به عنوان عامل عمده آن باشند. انقباض و انبساط رگهای خون، مغز و تحریک ازواج دماغی میکانیزم احتمالی این درد محسوب می شوند. درجه بندی میگرین، میگرین بدون اورا یا موضع میگرین عادی گفته می شود. میگرین توأم با اورا میگرین کلاسیکی است. میگرین متعلق به ضعف در عضو بدن به عنوان میگرین فلج نیمه تن یا همیپلیک میگرین نامیده می شود و میگرین مربوط به خلل بینایی به نام میگرین شبکه چشمی یاد می شود. تدابیر جلوگیری این مرض، معالجه جلوگیرانه میگرین شامل داروها، متممات تغذیه‌ای، تغییری در طرز زندگی از قبیل ورزش افزوده، نیروزایی و اجتناب از عوامل ایجاب کننده میگرین می باشد. هدف کاستن تکرار، زمان و تشدید درد آن است. داروها می توانند شدت و زمان تکرار حمله را
به حد اقل 50%

0: تقلیل دهند. عمل سوزن فرو کردن موسوم به آکوپانکچر و مساج و معالجه تسکین رسانی می تواند در وقوع حمله میگرین موثر گردد. مریضی که از دارو معالجه نمی شود مستلزم به فشردن رگها یه به خصوص اطراف سر و گردن از طریق عمل جراحی می باشند. داروهای متعددی برای معالجه سردرد شامل داروهای با ترکیب مسکن انالجسیک، ترامپتونز، ایرگوت و غیره می باشند که می توان به طور خوراکی، تزریقی و یا به شکل اسپری دماغی به کار برد. خطر ضربه در بیماران میگرین 2 تا 3 برابر بیشتر می باشد. حدوداً 10% جمعیت جهان دچار درد نیمه سر یا میگرین است. حملات میگرین مزمن یک منبع چشمگیر هزینه های پزشکی و فقدان تولیدی می باشد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به یک سرود فیلم هندی به صدای اریجیت سینگ.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به برنامه گلهای رنگارنگ. اولین سرود این برنامه را به صدای زوبین گرگ استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. قرار است وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز در مانیلا در اجلاس سطح وزیران تحت چارچوب آسیان شرکت نماید. دپارتمان امور حقوقی تحت وزارت قانون و دادگستری از هشتمین جلسه رؤسای خدمت دادستانی کشورهای عضو بریکس میزبانی نمود. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی فرمانده کل ارتش جدید را برای تقویت تلاش‌های نظامی کشور منصوب کرد و رئیس جمهور هند دروپد مورمو خواستار توسعه و تحقیم روابط اقتصادی مبنی هند و مقدونیه شمالی گردیده. اینک مشروع اخبار جهان. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر برای شرکت نمودن در اجلاس سطح وزیران امور خارجه در چارچوب آسیان از جمله آسیان هند، اجلاس شرق آسیا و اجلاس مجمع منطقه آسیان از امروز به مسافرت دو روزه مانیلا فیلیپین خواهد بود. وزیر امور خارجه هند در حاشیه اجلاس مرتبط با آسیان در جلسه وزیران امور خارجه کواد با همتایانش از استرالیا، ژاپن و ایالات متحده خواهد کرد. همچنین انتظار می رود که او اجلاس دو جانبه ای با همتایانش از کشورهای شرکت کننده به عمل بیاورد. دپارتمان امور حقوقی تحت وزارت قانون و دادگستری از هشتمین جلسه رؤسای خدمات دادستانی کشورهای عضو بریکس به صورت مجازی به عنوان بخشی از ریاست هند از بریکس میزبانی نمود. دادستان کل آر وینکاتا رامانی از این جلسه دو روزه ریاست نمود که دیروز به پایان رسیده. جلسه مذکور بر موضوع تبادل تجربیات و بهترین شیوه ها در دادرسی کیفری و دیدگاه دادستانی متمرکز بوده. نمایندگان کشورهای عضو بریکس در مورد استفاده از فناوری های دیجیتالی و هوش مصنوعی در عدالت کیفری، دیجیتال سازی رویه های کیفری، مدیریت شواهد الکترونیکی و محاکمات زماندار بحث و بررسی نمودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین الکساندر سیریسکی فرمانده کل ارتش را از سمت خود برکنار کرده و میخائیل دراپاتی را به عنوان رئیس جدید نیروهای مسلح منصوب کرد. آقای زلنسکی با اعلام این تصمیم در رسانه های اجتماعی اظهار داشت که این تغییر رهبری با هدف تقویت تلاش های نظامی اوکراین و افزایش فشار بر روسیه برای حرکت به سمت صلح به عمل می آید و او از سیریسکی به خاطر خدماتش تشکر نمود و از نیروهای اوکراینی به خاطر حفظ موازی مستحکم در خط مقدم

تمجید و ستایش نموده است. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو خواستار گسترش روابط اقتصادی هند و مقدونیه شمالی گردیده. از کسب و کارهای هر دو کشور تقاضا نمود که فراتر از تجارت حرکت کنند و مشارکت های بلند مدت مبنی بر سرمایه گذاری، فناوری و نوآوری ایجاد نمایند. رئیس جمهور هند مورمو، خانم مورمو، در حین خطاب به مجمع تجاری هند و مقدونیه شمالی در اسکوپیو گفت که این اولین مسافرت یک رئیس جمهور هند به مقدونیه شمالی می باشد، نشان دهنده تعهد محکم هند به تحکیم روابط این مابین این دو کشور می باشد. او خاطر نشان ساخت که حجم تجارت فعلی فقط قسمتی از پتانسیل آن را نشان می دهد و ابراز اطمینان کرد که تجارت دو جانبه ای می تواند تا پایان این دهه دو برابر شود. رئیس جمهور مورمو بخشای کلیدی برای همکاری از جمله نوآوری، دیجیتالی و هوش مصنوعی، داروسازی و مراقبت های بهداشتی، فراوری کشاورزی و انرژی سبز را شناسایی نمود. اعتصاب داوطلبانه و تعطیلی کسب و کار در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان ادامه دارد. کمیته مشترک اقدام عوامی از مردم منطقه خواستار گردید تا فردا در اعتراضات شرکت نمایند و او خواستار اجرای درخواستهای خود شوند و برای کسانی که توسط مقامات پاکستانی در جریان این جنبش کشته شده اند دعا بفرمایند. کمیته اقدام مشترک عوامی در یک پست رسانه اجتماعی حاکی است که در یک پست رسانه اجتماعی 23 ژوئیه را روزی با اهمیت بسیار بالا توصیف نموده است. رهبران کمیته مذکور مقامات پاکستانی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و حاکمان را قاتلان مردم می بیگناه توصیف کردند که در پاسخ به مطالبه حقوق خود به قتل رسانیده شده اند. پایان بخش اخبار جهان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو خواستار توسعه و تحکیم روابط اقتصادی هند و مقدونیه شمالی گردید. قرار است وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر در مانیلا در جلسه سطح وزیران خارجه تحت چارچوب آسیان شرکت نماید. هند مواد امدادی را به اداره ملی مدیریت فاجعه های طبیعی افغانستان برای حمایت از جوامع سیل‌زده در نورستان آن کشور تحویل داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هشدار داد که ای امریکا، هر سیاستی را که ایران در آن تلاش کند برنامه هسته خود را بازسازی کند با قدرت بسیار محکم مورد حمله قرار خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی فرمانده کل ارتش جدید را برای تقویت تلاش های نظامی کشور منصوب کرد و در هاکی تیم 20 نفره هند به رهبری هرمن پریت سینگ برای جام جهانی مردان اعلام شد که ماه آینده برگزار شود. اینجا دهلی است، به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر به ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 شب تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی بی کلام، اخبار هند جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه های اسپاتلایت و گلهای رنگ رنگ. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ بی کلام هندی به راه می‌اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. این یک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم گوینده این جانب عزیز مهدی. سرخط خبرها. نیروی دریایی هند دومین کشتی جنگی ضد زیر دریایی خود INS ملوان را برای تقویت امنیت دریایی به خدمت گرفت. وزرای امور خارجه کشورهای عضو کواد تعهد خود را به اقیانوس هند و اقیانوس آرام آزاد باز و فراگیر در مانیل در فیلیپین مجدداً تایید کردند. در حوادث مرتبط با باران در استان پنجاب پاکستان 8 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند. و شاتلر هندی پی وی سیندو با شکست دادن هموطن خود اونتی هودا در مسابقات بدمینتون آزاد چین به مرحله مقدماتی 1/4 نهایی راه یافت. اینک مشروع اخبار. نیروی دریایی هند امروز دومین شناور ضد زیر دریایی آبهای کم عمق کلاس ماه INS ملوان را

پایگاه دریایی کروار کدمبا آینس در کارناتوکا به خدمت گرفت. رئیس ستاد هوایی هند مارشال ای پی سینگ مهمان اصلی این مراسم بود. معاون دریا سالار سنجی واتساین فرمانده کل فرماندهی نیروی دریایی غرب، نمایندگی از کارخانه کشتی سازی کوچین، افسران ارشد نیروی دریایی و سایر مهمانان در این مراسم حضور داشتند. آینس ملوان دومین شناور از 8 شناور ضد زیر دریایی آبهای کم عمق است که توسط کارخانه کشتی سازی کوچین با بیش از 80% مواد بومی ساخته می شود. نیروی دریایی هند امسال 7 ناو جنگی را به خدمت گرفته است و حداقل 12 ناو دیگر نیز در راه است. در این مراسم رئیس ستاد هوایی هند مارشال ای پی سینگ از پیشرفت نیروی دریایی هند در راستای ساخت آتم نیرپرتا قدردانی کرد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر امروز در نشست وزرای امور خارجه چهارگانه کواد در مانیل در فیلیپین شرکت کرد. در بیانیه مشترک هند، ژاپن، استرالیا و آمریکا بر تعهد خود برای تقویت یک منطقه آزاد و باز هند اقیانوسیه و حمایت بی‌دریغ خود از وحدت و مرکزیت آسیان تاکید کردند. در طول نشست آنها بر چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای برای حمایت از چشم‌انداز آسیان در مورد هند و اقیانوسیه تمرکز کردند. زمینه‌های اصلی بحث شامل امنیت دریایی و فراملی، رفاه اقتصادی، فناوری‌های حیاتی و نوظهور و واکنش اضطراری بود. در حاشیه نشست دکتر جیشنکر با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو دیدار کرد. وزیر هند گفت که این نشست بر حوزه‌هایی متمرکز بود که برای مشارکت جامعه استراتژیک جهانی هند و آمریکا در اولویت هستند، از جمله تجارت، تعرفه‌ها، انرژی، دفاع، امنیت، مواد معدنی حیاتی و هوش مصنوعی. وزیر امور خارجه هند همچنین با همتای استرالیایی خود پنی وانگ دیدار کرد. دکتر جیشنکر گفت که نتایج سفر اخیر نخست وزیر هند نرندرا مودی به استرالیا را پیگیری کرده است. در مسابقات بدمینتون آزاد چین دارنده 2 مدال المپیک پی وی سندو پس از شکست دادن هموطن هندی خود اونتی هودا با نتایج 21-14، 9-21 و 21-10 در مرحله 1/16 نهایی به دور دوم انفرادی زنان راه یافت. در بخش انفرادی مردان آیوش شتی نفر 11 جهان الوی فرهان از اندونزی را با نتایج 21-17، 5-21 و 21-17 شکست داد و به دور 1/8 نهایی رسید. در پاکستان 8 نفر در حوادث مرتبط با باران در استان پنجاب پاکستان کشته شدند و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این تلفات و جراحات در چندین منطقه از گوجرانوالا، ناروال، پاکپتن و لاهور رخ داده است. پیش از این در روز دوشنبه 9 نفر در اثر باران‌های سیل‌آسا و سیل ناگهانی کشته شدند که در خیبر و چندین منطقه دیگر استان خیبر پختونخوای پاکستان ویرانی به بار آورد. تلفاتی در خیبر، مردان و باجور گزارش شده است، در حالی که سیل ناگهانی و رگبارها به جاده ها، پل ها، خانه ها و زیرساخت های عمومی در منسهرا، در ابوتاباد، چترال، شانگلا و سایر مناطق آسیب رسانده و باعث توقف حرکات ترافیک و اختلال در شبکه های برق و ارتباطات شده است. اینجا دهلی است و شما اخبار هند و جهان را از آکاشوانی میشنوید. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر گفته است که در این دوران بی‌ثباتی و اختلال بیشترین فشار بر زنجیرهای تامین است. دکتر جیشنکر در سخنان افتتاحیه خود در کنفرانس پسا وزارتی آسیان با هند 2026 که امروز در مانیل فیلیپین برگزار شد گفت که امنیت، انرژی، غذا و سلامت دیگر نمیتواند بدیهی تلقی شود. وی گفت که هم هند و هم آسیان نسبت به چشم‌اندازهای خود خوشبین هستند و بنابراین تمرکز باید حتی در حین پرداختن به چالش‌ها بر فرصت‌ها باشد. وزیر امور خارجه هند در سفری 2 روزه به مانیل در فیلیپین است تا در جلسات

0: وزرای امور خارجه در چارچوب آسیان، از جمله نشست آسیان هند، اجلاس شرق آسیا و جلسات انجمن منطقه‌ای آسیان شرکت کند. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر همچنین در جریان اجلاس شرق آسیا و جلسات انجمن منطقه‌ای آسیان در مانیل در فیلیپین با همتای چینی خود وانگ یی دیدار کرد. دکتر جیشنکر در سخنان افتتاحیه خود بر عادی‌سازی تدریجی روابط هند و چین تاکید کرد و تاکید کرد که صلح در امتداد مرز همچنان یک پیش نیاز اساسی برای همکاری های دو جانبه عمیق تر است. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو امروز در جریان سفر رسمی خود به مقدونیه شمالی از مجسمه نیمتنه مهاتما گاندی در موزه شهر اسکوپه رونمایی کرد. رئیس جمهور هند در سخنرانی خود در این گردمایی گفت مهاتما گاندی متعلق به هند است، اما پیام حقیقت و عدم خشونت وی متعلق به تمام بشریت است. نکات نشان کرد که آرمان‌های گاندیجی مبنی بر گفتگو، شفقت و همزیستی مسالمت‌آمیز در جهانی که با درگیری، عدم تحمل و تفرقه روبروست همچنان بسیار مرتبط هستند. در کشمیر امروز یک پلیس در یک حمله تروریستی در منطقه لالچوک در شهرستان اننتناگ کشته شد. گفته یک مقام ارشد پلیس، نیروهای امنیتی بلافاصله پس از حمله کل منطقه را محاصره کردند و عملیات جستجو برای دستگیری تروریست‌ها در حال انجام است. معاون فرماندار منوج سینها و سروزیر عمر عبدالله به پلیس کشته شده ادای احترام کردند و اطمینان دادند که مسئولان این حادثه به دست عدالت سپرده خواهند شد. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز اعلام کرد که فردا در حاشیه رویدادهای چند جانبه انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا یعنی آسیان در فیلیپین با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو دیدار خواهد کرد. آقای لاوروف خاطر نشان کرد که دیروز در یک مراسم پذیرایی در مانیل ملاقات کوتاهی با آقای روبیو داشته است و در آنجا تایید شد که این دیدار فردا برگزار خواهد شد. وی گفت روسیه هنوز بر این فرض عمل می کند که آمریکا از پیشنهاداتی که در ماه اوت گذشته در اجلاس روسیه و آمریکا در انکوریج مطرح شد دست نکشیده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا پیت هگست به سناتورها گفت که روسیه و چین در حالی که تهران حملات به کشتی‌های تجاری را از سر گرفته و آمریکا عملیات نظامی خود را در اطراف تنگه هرمز شدید کرده است به ایران کمک میکنند. وزیر امور خارجه دکتر جیشنکر امروز بعد از ظهر در حاشیه نشست وزیران امور خارجه چهارگانه کواد در مانیل فیلیپین با همتای کانادایی خود انیتا آنند دیدار کرد. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه اجتماعی گفت که همکاری هند و کانادا به طور پیوسته در حال رشد بوده و گفت که این گفتگو بر دستیابی به اهداف روابط تعیین شده توسط نخست وزیران هر دو کشور متمرکز بوده است. زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر صبح امروز غرب نپال را لرزاند. به گفته مرکز ملی نظارت و تحقیقات زلزله، مرکز این زلزله در اطراف کوت دوال در شهرستان بجنگ در استان سودور پشیم حدود 900 کیلومتری غرب کاتماندو بوده است. پایان اخبار.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، از یک ترانه فارسی به صدای سیما بینا لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب می‌نماییم به تفسیر روز.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تفسیر روز. تحت عنوان هند به عضویت قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات درآمده است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد فارس. هند در بستم جویی سال 2026 سند پذیرش قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات را ارائه نمود و بدین ترتیب به عضویت قرارداد مذکور درآمده است. سند پذیرش رسما توسط معاون وزیر امور بازرگان دولت هند راجش اگروال به مدیر کل سازمان تجارت جهانی تحویل داده شد. تصمیم هند تعهد این کشور به مدیریت پایدار شیلات را در ضمن حفظ منابع دریایی به عنوان منبع امنیت غذایی، معیشت و اشتغال برای جوامع ساحلی مجدداً تایید می نماید. قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات که با اجماع در 12th کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در ژنو در ماه ژوئن سال 2022 تصویب گردید

0: د اولین قرارداد چند جانبه ای سازمان تجارت جهانی با هدف پایداری محیط زیست می باشد. قرارداد مذکور حمایت دولت از فعالیت های ماهیگیری غیرقانونی و بهره برداری بیش از حد از ذخایر را ممنوع می سازد و به حفاظت از حیات دریایی کمک می نماید. این قرارداد در 15 سپتامبر سال 2025 پس از پذیریش توسط 2/3 اعضای سازمان تجارت جهانی لازم الاجرا گردیده. هند 123 عضو سازمان تجارت جهانی است که سند پذیرش خود را ارائه می دهد. این قرارداد بر بیاران های مربوط به ماهیگیری دریایی و دیگر فعالیت های مرتبط با ماهیگیری در دریا تمرکز دارد. باید یادآوری شود که آبزی پروری و شیلات داخلی همچنان خارج از محدوده این قرارداد می باشند. این توافقنامه با ترویج شیلات پایدار از معیشت ماهیگیران سنتی و کوچک محافظت می نماید و همچنین یاران های مرتبط با ماهیگیری غیرقانونی گزارش نشده و بدون نظارت و صید ذخایر بیش از حد را ممنوع می سازد و در نتیجه به شیوه های ماهیگیری ناپایدار رسیدگی می نماید که منابع دریایی را تهدید می کنند و از منابع بلند مدت جوامع ماهیگیری سنتی و کوچک محافظت می کند. این به نفع کشورهایی مانند هند می باشد که در ضمن شیلات عمدتاً در مقیاس کوچک قرار دارند و مشارکت کنندگان اصلی در ماهیگیری صنعتی نیستند. این قرارداد اعتبار هند را به عنوان یک صادر کننده مسئول غذاهای دریایی بیشتر افزایش می دهد و در نتیجه از دسترسی بهتر به بازارهای ممتاز پشتیبانی می نماید که به طور فزاینده‌ای پایداری و قابلیت ردیابی را اهمیت می دهند. با این حال غلبه میگویی مبنی بر آبزی پروری در صادرات غذاهای دریایی هند که خارج از محدوده قرارداد است، تداوم این انعطاف پذیری و رقابت پذیری بخش صادرات غذاهای دریایی این کشور را تضمین می نماید. هند دارای یک چارچوب مدیریت شیلات محکم است که از طریق قوانین بهره برداری پایدار از شیلات در منطقه اقتصادی انحصاری سال 2025 و دستورالعمل‌های بهره برداری پایدار از شیلات در دریاهای آزاد توسط کشتی‌های ماهیگیری با پرچم هند سال 2025 تقویت شده است. این اقدامات همراه با ابتکارات مداوم صلاحیت سازی تحت برنامه ماتسیا سامپادای نخست وزیر و دیگر برنامه‌های مدیریت نظارت و حفاظت شیلات پایه و اساس محکمی را برای اجرای مؤثر این قرارداد فراهم می آورد. این اکوسیستم های نظارتی، نهادی و توسعه‌ای هند را در موقعیت اجرای مؤثر این توافقنامه قرار می دهند و در این حال فضای سیاست گذاری را برای ماهیگیران سنتی و کوچک حفظ می نمایند. قرارداد سازمان تجارت جهانی در مورد یارانه های شیلات به دنبال ترویج حفاظت و استفاده پایدار از منابع شیلات دریایی می باشد و در این حال این اعطاف پذیری های مناسبی را برای کشورهای عضو روبه رشد و کمتر توسعه یافته فراهم می نماید. پذیرش قرارداد مذکور توسط هند نشان دهنده تعهد آن به مدیریت پایدار شیلات و مدیریت مسئولانه منابع دریایی می باشد. چارچوب مدیریت شیلات داخلی هند با این قرارداد همسو می باشد و در ضمن مشارکت در تلاش های جهانی برای ترویج شیلات پایدار از منافع ماهیگیران سنتی و کوچک محافظت می کند. مهمتر از همه هند با عضویت در این قرارداد تعهد تزلزل ناپذیر خود را به سیستم تجارت مبنی بر قوانین با محوریت سازمان تجارت جهانی توسعه و تحکیم می نماید.
1: شنوندگان عزیزی، شنوندگان گرامی، اینک توجهتون را جلب می‌نماییم به گفتار امشب.
2: ناخوشی میگرین، علائم و جلوگیری آن. میگرین یا درد نیمه سر یک نوع ناخوشی مزمن وابسته به

پیشناسی است که منجر به سردرد میانه یا شدید و حتی تهویه می گردد. این ناخوشی در میان زنان به مقایسه مردان حدوداً 3 برابر بیشتر اتفاق می افتد. سردرد نمونه‌ای میگرین 1/2 سر را متاثر می سازد و به حالت ضرباتی تا 2 الی 72 ساعت ادامه دارد. شدت، زمان و تکرار این حمله متغیر می باشد. حمله میگرین معمولاً 4 فازی است که عبارت است از مقدماتی، موضعی یا اورا، درد و مابعد مقدماتی. علائم مقدماتی یا پرودروم مشتمل بر وجه تغییر یافته، خستگی، سستی و دلتنگی، نشاط، خمیازه کشیدن، خواب آلودگی شدید، سرگیجی، داغ شدن گوش، شکم گرفتگی یا اسهال، ادرار افزوده و یا تقلیل یافته و یا اشتهای بیش از حد برای غذای بخصوصی مانند شکلاتی که در میان 40 الی 60% مریضان به وقوع می پیوندد. موضعی یا اورا، 15% بیماران دارای درد موضعی یا اورا باشند که جلوتر از و یا همراه این حمله می باشد که تا 1 ساعت دوام داشته باشد. در میان آن آرای بصری بسیار عادی است. خللی در بینایی به عمل می آید که دارای ترشح بی شکل سفید و یا سیاه رنگ می باشد و حتی به روشنایی چند رنگی و یا تیرگی بینایی می انجامد. نیز حساس ناقصی از نوع دیگری اوراست که مریض احساس نیش گرفتگی سوزنی و سنجاق در دست و بازو، چهره، لبها و زبان می کند. علائم دیگری کاهشی سمعی و احساس بوده است. درد، سردرد نمونه‌ای عموماً 1 طرفه و ضرباتی است که از لحاظ شدت معتدل تا بسیار زیاد است و می تواند با فعالیت فیزیکی افزایش یابد، اما نیز می تواند هر 2 سوی سر را به آن مبتلا کند. آن می تواند در حملات مختلف بر 1 طرف و یا طرف متناوب به وقوع پیوندد. این درد معمولا از 2 ساعت الی 72 ساعت ادامه دارد. این درد می تواند با حالت تهویه و استفراغ، تیرگی بینایی، مسدود شدن دماغ، اسهال، عرق کردن، ادرار افزوده و افزایش صداها در گوشها تعلق داشته باشد. حساسیت با روشنایی و صدا نیز با این درد تعلق دارد. و اما پست دروم یا مابعد مقدماتی، تأثیر میگرین می تواند حتی بعد از تمام شدن سردرد به چند روز ادامه داشته باشد. مریض شاید احساس خستگی و ضعف، تغییر در وجه مزاجی و یا علائم آماس معده و روده بکند. علل میگرین، در حالی که علل میگرین یا درد نیمه سر مشخص نیست، اما عوامل زیادی منجر به ایجاد آن می شوند که فشار، گرسنگی، خستگی، حیض، استفاده داروی ضد بارداری، حاملگی، وضع مابعد ایست قاعدگی و استعمال مواد چسبندگی مونوسودیم در غذا می توانند به عنوان عامل عمده آن باشند. انقباض و انبساط رگهای خون، مغز و تحریک ازواج دماغی میکانیزم احتمالی این درد محسوب می شوند. درجه بندی میگرین، میگرین بدون اورا یا موضع میگرین عادی گفته می شود. میگرین توأم با اورا میگرین کلاسیکی است. میگرین متعلق به ضعف در عضو بدن به عنوان میگرین فلج نیمه تن یا همیپلیک میگرین نامیده می شود و میگرین مربوط به خلل بینایی به نام میگرین شبکه چشمی یاد می شود. تدابیر جلوگیری این مرض.
معالجه جلوگیرانه میگرین.

شنوندگان عزیز، اینک توجهتون را جلب می نماییم به تازه ترین اخبار جهان. گوینده این جانب عزیز مهدی. وزیر امور جوانان و ورزش هند دکتر منسوخ ماندویا تاکید کرد که روابط ورزشی هند و لسوتو به اوج جدیدی رسیده است. آقای ماندویا در یک پست در رسانه‌های اجتماعی گفت که جلسه دو جانبه سازنده‌ای با وزیر ورزش لسوتو امپوتی استیفن در گلاسکو اسکاتلند برگزار کرده است. وزیر مذکور خاطر نشان کرد که در طول این جلسه هر دو رهبر در مورد تقویت مشارکت ورزشی با به اشتراک گذاشتن تخصص هند در علوم ورزشی، آموزش مربیان، تربیت بدنی و زیرساخت‌های ورزشی در سطح جهانی برای حمایت از ورزشکاران لسوتو بحث و گفتگو کردند. پیش از این آقای مادویا با رئیس ورزش کشورهای مشترک المنافع دکتر دونالد روکاره ملاقات کرده بود. وزیر دولت هند در یک پست دیگر در رسانه‌های اجتماعی ابراز کرد که هیجان زیادی در جامعه کشورهای مشترک المنافع برای صدومین سالگرد بازی‌های کشورهای مشترک المنافع وجود دارد که در سال 2030 به میزبانی هند برگزار می‌شود. آمریکا برای 11 شب متوالی به ایران حمله کرده است، در حالی که تهران به آمریکا در مورد هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای خود

هشدار داده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده است که این حملات علیه ایران انجام شده است تا توانایی تهران در تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را بیشتر کاهش دهد. سنتکام مراکز عملیات نظامی، قابلیت‌های دریایی، آشنه‌های هواپیما، تأسیسات نگهداری پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار داده است. پیش از این ایران در 3 ماه گذشته با بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه استراتژیک عبور می‌کردند حمله کرده و این حملات را غیر قابل توجیه توصیف کرده و گفته بود که آنها صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی ناوبری را تضعیف کردند. در اسکواش، آناهت سینگ و آریاویر دیوان از هند با درخشش خود به مرحله قبل از 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی انفرادی نوجوانان جهان راه یافتند. آناهت نفر اول جدول بانوان در بازی های متوالی در مرحله 1/32 پیوی این کلویلو از هنگ کنگ را کنار زد. آناهت در مرحله بعدی به مسافه 2/3 سان لی از مالزی خواهد رفت. آریاویر دیوان در دوره 1/32 در بازی های متوالی از جوسپ فیست از آفریقای جنوبی گذشت و در مرحله بعد به مسافه یاسین شلابای آمریکایی خواهد رفت. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف امروز اعلام کرد که فردا در حاشیه رویدادهای چند جانبه انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا موسوم به آسیان در فیلیپین با وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو دیدار خواهد کرد. آقای لاوروف خاطر نشان کرد که دیروز در یک مراسم پذیرایی در مانیل ملاقات کوتاهی با آقای روبیو داشته است و در آنجا تایید شد که این دیدار فردا برگزار خواهد شد. وی گفت روسی هنوز بر این فرض عمل می کند که آمریکا از پیشنهاداتی که در ماه اوت گذشته در اجلاس روسیه و آمریکا در انکوریج مطرح شد دست نکشیده است. در همین حال وزیر دفاع آمریکا پیت هگست به سناتورها گفت که روسیه و چین در حالی که تهران حملات به کشتی‌های تجاری را از سر گرفته و آمریکا عملیات نظامی خود را در اطراف تنگه هرمز تشدید کرده است به ایران کمک می‌کنند. وزیر امور خارجه هند دکتر شیشانکر امروز بعد از ظهر در حاشیه نشست وزیران امور خارجه چهارگانه کواد در مانیل فیلیپین با همتای کانادایی خود آنیتا آنند دیدار کرد. دکتر جیشانکر در یک پست رسانه‌های اجتماعی گفت که همکاری هند و کانادا به طور پیوسته در حال رشد بوده است. وی گفت که این گفتگو بر دستیابی به اهداف رابطه تعیین شده توسط نخست وزیران هر دو کشور متمرکز بوده است. زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر صبح امروز غرب نپال را لرزاند. به گفته مرکز ملی نظارت و تحقیقات زلزله، مرکز این زلزله در اطراف کوت دیوال از شهرستان بجهنگ در استان سودور پشیم حدود 900 کیلومتری غرب کاتماندو بوده است. این زلزله در شهرستان‌های همسایه باجورا و دارچولا نیز احساس شده است. تاکنون هیچ گزارشی در مورد خسارت ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. در پاکستان 8 نفر در حوادث مربوط به باران در استان پنجاب پاکستان کشته شدند و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این تلفات و جراحات در چندین منطقه از گوجرانوالا، ناروال، پاکپتن و لاهور رخ داده است. پیش از این در روز دوشنبه 9 نفر در اثر باران‌های سیل‌آسا و سیل ناگهانی کشته شدند که در خیبر و چندین منطقه دیگر استان خیبر پختنوای پاکستان ویرانی به بار آورد. تلفاتی در خیبر، مردان و باجور گزارش شده است. در حالی که سیل ناگهانی و رگبارها به جاده‌ها، پل‌ها، خانه‌ها و زیرساخت‌های عمومی در منسهرا، در آباد‌آباد، چیترال، شانگلا و سایر مناطق آسیب رسانده و باعث توقف حرکت ترافیک و اختلال در شبکه‌های برق و ارتباطات شده است. رئیس جمهور هند دراپدی مورمو امروز در جریان سفر رسمی خود به مقدونی شمالی از مجسمه نیم تنه مهاتما گاندی در موزه شهر اسکوپه رونمایی کرد. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمت

میرسنیم. نیروی دریایی هند دومین کشتی جنگی ضد زیر دریایی خود آینس ملوان را برای تقویت امنیت دریایی به خدمت گرفت. وزرای امور خارجه کشورهای عضو کواد تعهد خود را به اقیانوس هند و اقیانوس آرام آزاد باز و فراگیر در مانیل فیلیپین مجددا تایید کردند. در حوادث مرتبط با باران در استان پنجاب پاکستان 8 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند و شاتلر هندی پی وی سندو با شکست دادن هموطن خود اونتی هودا در مسابقات بدمینتون آزاد چین به مرحله مقدماتی 1/4 نهایی راه یافت. اینجا دهلی است. در همه جا برنامه شامگاهی ما به پایان رسید. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شبتان بخیر و خدا نگهدارتان.